a ko ba masan eya na betel kitle kha go shin sinia bejinile a de e khol khalne e tin le halka go a ko eya tradiya e do dan le nedis chi del a go a ko eya tradiya e do dan le tron lende in le sen a de a de e set hin de nile a kwe eya ilhaj a kwa hat a da daz ydi nal dlon si bint e daz y llasad ol dohn sin di chahal gil on da kagi sa da jidio bach daz yn sin a do bez e daz y sij e kwideid o lill yn sin go e bantys ces ne a kwa di a si ced a chagil beid a chagi a si ceasid an den dan ne Adon loho gado ilti da adeile e. Nloho e yadi nave besest o di adeil enigi da. Aj e yach adeid ez in ko. A yisi yego jo e cechahal negi akwe e yan jonago besest o di adal negi akwe had ego e ya behwydish alnzen. Bela tachgo yo chada hashchi ako nejil jehdi kon loho. Galpaha eya khanjil jeko hat o eya khahol jij. Adon le daha dil jelo da akho ein jagadi galpaha khazdez ingo. Nde la ajin ade tante bihnein ljid. E di kwe atsin eid o khulongo khodi naa. Akho di shi bih eya yist ohla. E shi eya din le. Trabach e nat jahagi a kwe e shint e gudaz e yani naa. A ko di lata galpaha e yai kaal jeko na yid jah a ko bi lata ade nil tge. A ko ado khashin hod iho e e yadi de a kagin jonago al I ado di a yan bet senta e shint e gudaz e Aj e ya yani na gohet o e ya yiskin le ta koho ya. E do da tra bante da zwa adehet ego yiskin la. Din le trahn da jako a konshin ya na a konde. Khulhaz a ge eet andet a ye do khahajo ba go e ya khulhaz a. A do di e ya. Li da hollon de jo li e ya al tro chadaz e di. Nlahas twin da hallahagi eid ego bich in da has ya a. Eidi kwe a chain linigi bach da has ago. Aj e eid a. Na da jdi llago aj e he da jid I di bini na lli ilto khan da has ni ko di. Lli eid a gied n jiga ko di ishki queer person wo liahagi. E cha dan zago. Edi nal tlonshi dan tskazi ki bekhan jdol jaha ki do bi gata do ade khashit ego atsin jdol yehli ki do khapo honet zanda. Khala di khako ayud o eya din laha khastui dan dal jihle. Edo da din lahte hak eje khwe na ata da bako da jo e ade e hli chada e. Ako shingo edi tante Anna alla had ego e ya aji yiltsa. La go had o e anna a had hinda kato enda. Di e ya had a hash je le khan dant in le. Nle de ol je behol en hal leko. Di e ya konke da hajit inigi e de chin be. Ye go bi da hodi nil dan zin go de chin bi tijno da dan zin ako. A de e yan la ha. Ye go hat e da hot e go jo en la hon da jil je. N la ho at sin chi da ji yost e. A ko di shi hol jij do khado ana hol jij. A ko di ish ki e no sel. A isi ne sel ne do bit zil. A sh ki e da isi ba zol ne. A ko kad e yan san la ho na a ba go a ko e ya ke na ga go e yan sa. Anna had ego hag ijin da hallihigi bik ijin da jubba. Ado lli da nan lkadigi ginel a. Ako di na hon da bahagi do la had ego eia adida bil tsoda.
Akodisha eya atit in yispil kata besnigo da poje sa e yan lede obohalni da hat ego eiti ade da holoniki yestanja da nigo da hat o hista hazne e akodi kwegit ayedo shkibit e na hot e hashit ego beskaz adane ako hat ada beskak hako Bini lani hiche do ya teko ochoto nis johat o e bantse tse kis, bantse da tse kis. Eko di ishkin linigi e ya ayedo bini nado bis ya teta. Asache yinis na rado inda hamasane sata hat ego sto yinis nilise. Eko sah e baho chid. E di konsa be ya da jistigi e yad aho. Hag ejin da dot lis nigo edi bamasanich e hadzi e yadi ko anna an lenigit ashibik ejit ashbah nigo e hadzi shabah hodoljish ade e ya bandashish do kast ki e kato dashish do nis adon dati sina esta ajahat ego e adish sisko en le ton ne lenigo yatsna espedi shas En le hade shinsu ke da hat inigi e a de benige et ego tsuna es ben de shashne akordi white flying wal yehegi en lego topako snatch tako ki etas ozgi gigish adon tati sin sin osigi e jibish adequi de shint ego e ya aje Astranestes go a gilda do inta. Nejone go da strans go a gilda. E di negretsna el bigako. Adon da di e ad en jone go

so kadi dat de yanto beish e ya ye go chot in go e be yish gishla dan a konti zili bi ye ha shin ko e shin penina e ya ye go dam chi la a de toto hota zlinda to lehinde a kon 16 million a konez lango rehabilitation project eliande ani etkon jono hat eliande dan ni la to June 9th, yeah, down chin bao kwe ni zingo e ya U.S. Park Police lingo e aje Frank Lanz wa ye ya the Deputy Director of Operations e ya a kwe a honish kwa zangi no 7 defense top sa zi ilto e le tra ye kwa na ehe ski la dan ni ilto a kwa e shin toho ki ye go ta anjono ta sa kane ye e ye chkong se ling ilto A con e ajit inige e ya aja hatani tradoba kadit in da janigo hut a e ya di aja bana da hajel ne elto e re ya to hut e go go e ya di aja na da han ne elto yat e sa de da inos a ki kodo ktdbfm.it a yat e

te a kagen jonako al I adoti ayan petsenta eshet ego tatse aje e yagyani na gohat o e yagyiskin le ta koho ya edo dat ha bata tatse adehet ego yiskila din le tranta jako a koshi yana na akunde Kolkhaz a geet andet a yedo khajo bago e ya kolkhaz a ado di e ya si da hollonde jo si e ya atsocha das e di last wind